Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
9: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Brașov, echipa Lempeș se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Brașov, echipa Lempeș se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim-invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

Există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual fără ghid obligatoriu datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Colaborarea dintre Martin Garrix și Ed Sheeran reprezintă una dintre cele mai fascinante momente de intersecție dintre muzica electronică și popul mainstream. Deși vorbim de doi giganți din lume aparent diferite, sinergia lor a creat ceva memorabil. Totul a început în 2014, când cei doi artiști s-au întâlnit în studio. Rezultatul a fost piesa aceasta pe care tocmai am ascultat-o, un track care îmbină perfect acordurile calde de chitară și vocea melancolică a lui Ed Sheeran cu soundul progresiv și plin de energie specific lui Martin Garrix. Nu am pus o pe repeat. Bună dimineața, Brașov! Continuăm să ne bem împreună cafeaua de 10 aici la Radio Brașov, pe 87.8 FM prin împrejurim și oriunde în lumea asta mare și largă pe radiobrașov.ro. Claudia Sănescu sunt eu, până în jur de ora 13 stăm împreună pe frecvența care face diferența să aveți cea mai faină audiție.
1: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și
1: în fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10.

Suntem în luna iulie și majoritatea se gândește la vacanțe. Vreau să vă spun că există un loc în Grecia unde marea refuză să se răcească. Da, este vorba despre sudul Cretei și pentru că este extrem de aproape de coasta Africii și spălată de Marea Libiei, apa de aici rămâne caldă și primitoare aproape tot anul, perfectă pentru baie chiar și în noiembrie. Deci, dacă vreți așa cumva să fentați frigul și să vă simțiți ca în Caraibe la doar 2 ore de zbor de casă, știți unde trebuie să vă luați bilet. In the summer sun of Greece, în continuare aici la Radio Brașov.

Și acum o știre care pare desprinsă direct din serialul Black Mirror, dar se întâmplă chiar acum în realitate. New York devine primul stat american care declară război tehnologiei purtate la ochi. Mai exact, a fost votată o lege care interzice purtarea ochelarilor inteligenți în anumite locuri publice. Sunt vizate peste 1200 de clădiri guvernamentale, tribunale și sedii administrative. De ce această măsură radicală? Probabil că vă întrebați. Oficialii spun că acești ochelari capabili să înregistreze video și audio extrem de discret pun în pericol confidențialitatea și securitatea datelor în spațiile unde se iau decizii importante. Așa că, dacă aveți în plan o plimbare prin instituțiile din New York și vreți să vă jucați cu realitatea augmentată, va trebui să îi lăsați la intrare, exact ca pe telefoane. Rămâne de văzut dacă măsura va fi adoptată și în Europa, dar un lucru este foarte clar, granița dintre tehnologie și intimitate devine tot mai strict supravegheată.

Mereu să mă felicit că mi-am cumpărat bilet la concertul lui Joe Cocker de la Sala Palatului cu puțin timp înainte să moară. Cred că la câteva luni după aceea și murit sau în anul următor, nu mai țin minte exact, însă s-a întâmplat la foarte scurt timp. Ascultăm o piesă care este recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. Mai las așa câteva secunde suspans pentru că o să recunoașteți cu siguranță acordurile acestei piese. Bineînțeles, Summer in the City cu Joe Cocker, cu vocea aia aspră și răgușită care pare că a înghițit direct jarul de pe asfaltul încins. Cocker nu doar că îți cântă despre căldura orașului, ci te face așa să o simți pe piele acum la cafeaua de 10.

Cine ar fi crezut că luxul absolut și eleganța nemuritoare își-au rădăcinile de fapt în basmele pe care le ascultam cu toții la culcare? Vorbim așa puțin despre legendara Coco Chanel, la cărei imaginație a fost profund marcată de poveștile copilăriei și de anii petrecuți în sobrietatea orfelinatului de la o mănăstire. Pentru micuța Gabrielle, evadarea din acea realitate gri s-a făcut prin legende și simboluri mistice, de la albul și negrul contrastant, care amintesc de dualitatea din basme, până la celebrele camelii sau logo-ul cu cei doi se întrețesuți, inspirat direct din geometria vitraliilor mănăstirii, care îi apăreau atunci porți spre castele fermecate. Chanel a cusut fantezie în fiecare piesă de tweed, practic a transformat melancolia unei fetițe singuratice în cel mai puternic imperiu al modei, așa că data viitoare când vedeți celebrul logo, amintiți-vă că undeva acolo este ascuns un strop de a fost odată ca niciodată.

Mi-a plăcut foarte mult să zăbovim așa puțin pe ritmurile piesei Heartache Tonight, cântată de Eagles. Schimbăm piesa, schimbăm și ritmul. Liviu Teodorescu este un maestru al sensibilității, dar de data aceasta vom asculta o compoziție extrem de matură și personală. O metaforă, aș zice, despre fragilitatea iubirii și despre cum trebuie să protejezi sentimentele cele mai curate într-o relație. Cu o linie melodică simplă, dar incredibil de intensă și o interpretare vocală impecabilă, așa cum ne-a obișnuit deja, piesa te face să te gândești la acele persoane speciale din viața ta pe care vrei să le ocrotești cu orice preț. Este genul de melodie care se simte așa ca o îmbrățișare caldă. Se numește O floare și e cea mai recentă piesă semnată Liviu Teodorescu.

Rămânem la ploaie pentru că nu-i așa, ne plac foarte, foarte mult ploile de vară combinate cu furtuni și în ultima vreme a tot plouat și a tot fost furtună, însă sunt ploi de vară, ploi răcoroase care ne fac mult, mult bine. Cer noros cu furtuni și astăzi la Brașov, însă o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. În capitală acum sunt 28 de grade, la Cluj-Napoca 25, 28 la Constanța, la Craiova 26, la Galați 27, tot 27 la Iași, la Oradea 30, la Târgu Mureș 26, la Timișoara 28 și la Brașov 23 de grade Celsius.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
2: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Parcă se simte, nu-i așa, beat-ul nostalgic de pop și R&B de la sfârșitul anilor 90, când erau la modă trupele de băieți. Am senzația că mi s-a deblocat o amintire, Backstreet Boys cu Battle Up. Ultima oră împreună aici la Radio Brașov pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Claudia Sănescu sunt eu și continuăm să ne bem împreună cafea de 10. Audiție faină!

Nu sunt neapărat o fană Loredana Groza, însă trebuie să recunosc faptul că are un stil foarte cameleonic și se reinventează mereu. Piesa următoare m-a cucerit de la primele acorduri, de prima dată când i-am auzit vocea, pentru că este așa foarte, foarte caldă, îmi place foarte, foarte mult. Loredana, în ochii tăi, ascultăm acum la Cafeaua de 10 și dacă ați văzut videoclipul și sunteți curioși, să știți că a fost

Oricând găsesc o ocazie să vorbesc despre cafea sau să beau o cafea, o fac cu cea mai mare plăcere și pentru mulți dintre noi dimineața nu începe cu adevărat până nu auzim acel bol borosit magic al espresorului și nu simțim aroma care ne inundă toată casa. Dar v-ați întrebat vreodată ce face licoarea asta neagră pentru corpul nostru, dincolo de faptul că ne repornește creierul? Ei bine, cafeaua este un adevărat superaliment. Este campioana antioxidanților, este una dintre cele mai bogate surse de antioxidanți din dieta modernă, ajutând celulele să lupte împotriva îmbătrânirii și a radicalilor liberi. Este combustibil pentru creier, cofeina nu doar că ne ține treji, dar îmbunătățește considerabil atenția, memoria pe termen scurt și timpul de reacție. Practic, ne face mai isteți de la prima înghițitură. Este aliatul de la sală, deși eu nu prea merg la sală, adică nu merg deloc. O ceașcă de cafea băută cu jumătate de oră înainte de antrenament crește nivelul de adrenalină și îmbunătățește performanța fizică cu până la 12%. Este de asemenea scut pentru sănătate. Studiile arată că un consum moderat de cafea pe termen lung reduce riscul de diabet de tip 2 și protejează ficatul. Desigur, ca o concluzie, secretul stă în moderație și în cum o bem, fără tone de zahăr sau siropuri artificiale, ci simplă, neagră sau cu puțin lapte. Vă cum vă place cafeaua, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp.

Aproape că și uitasem că astăzi suntem în data de 16. Noroc că a trebuit să caut evenimentele muzicale petrecute de-a lungul timpului în această zi. O să vă spun câteva dintre ele. În 1962, The Beach Boys semnează cu Capitol Records. În 1969, Beatles înregistrează Here Comes the Sun și Something. În anul 1973, Bob Dylan lansează Knocking on Heaven's Door ca parte a coloanei sonore din filmul Billy the Kid, iar în anul 2000, Coldplay ajunge number one în Marea Britanie cu Parachutes, albumul de debut. Discul va da hiturile Shiver, Yellow Trouble și Don't Panic și va câștiga un Grammy. Ascultăm în continuare aici la Cafeaua de 10 Coldplay cu Feels Like I'm Falling in Love, o piesă care a apărut imediat după concertul din anul 2024 de la București, la care am fost și erau niște călduri. Doamne, Doamne, că tot în iulie s-a întâmplat. Parcă!

Este vară și dacă tot vorbim de vară, hai acum să fim sinceri, cine vrea să-și piardă jumătate de oră din vacanță în cameră cu placa de îndreptat părul în mână, în timp ce restul găștii e deja pe terasă? Exact, răspunsul este nimeni. Ce vreau să spun cu asta este că vara aceasta se poartă bobul italian, este bobul acela ceva mai lung, cu un volum spectaculos și cu vârfuri grele pline de personalitate. Secretul lui arată infinit mai bine atunci când este lăsat să se usuce liber, ciufulit de briza mării. Îi pui așa doar un strop de spray cu sare de mare, îl scuturi de două ori din cap și ai aerul ăla de m-am trezit direct fabuloasă pe coasta de azur, exact așa cum se trezesc și actorii în film dimineața. Fără efort, doar bucurie, doar libertate. Așa că, înainte să te urci în avion, înainte să-ți rezervi bilete pentru orice vacanță, treci întâi pe la stilistul tău.

Suntem aproape de ora 13, așadar trebuie să-mi iau rămas bun de la voi, însă asta numai până mâine dimineață când ne auzim din nou aici la Cafeaua de 10. La 13 știri și după aceea emisiunea Blocat în FM cu colegul meu Claudiu Ciobanu. Claudia Sănescu sunt eu și până data viitoare, enjoy the ride! Vă las acum cu Eagle Eye Cherry, Save Tonight și cu toată muzica bună de la radio. Pa, pa!

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfântul

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
2: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări, sună la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunet și emoție!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan, pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 28 de grade acum la Brașov, minima nopții 15, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reduce internările în spitale și mută pacienții în ambulatoriu. Primăria Sfântul Gheorghe va expune în muzeu plăcuțele bilingve pe care instanța o obligă să le schimbe. Și Parlamentul European cere reguli drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă regulile în spitale și impune trecerea către tratamente fără internare. Reforma CNAS urmărește mutarea investigațiilor și a consultațiilor către medicii de familie și policlinici pentru a reduce aglomerația. În plus, plata medicilor de familie va depinde de acum mai mult de serviciile și analizele oferite efectiv și mai puțin de numărul pacienților de pe liste. Primăria Sfântul Gheorghe este obligată de instanță să schimbe toate plăcuțele stradale bilingve. Decizia definitivă impune ca denumirile în limba maghiară să fie mutate sub cele în limba română, nu pe același rând. Primarul Antal Arpad a anunțat că demontarea a început deja, iar vechile indicatoare vor fi expuse în cadrul unei expoziții permanente dedicate litigiilor identitare din ultimii ani. Parlamentul European cere măsuri drastice pentru protejarea copiilor pe rețelele sociale. Europarlamentarii solicită interzicerea funcțiilor care creează dependență și introducerea unui mod special pentru minori fără publicitate țintită. De asemenea, se propune un cod de conduită pentru influenceri și standardele etice pentru aplicațiile de inteligență artificială, în contextul în care aproape toți tinerii europeni folosesc zilnic internetul. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Texas Summer Sun. Da, numele ne induce în eroare, dar trupa Texas nu este din Texas. Este o formație din Glasgow, Scoția. Iar titlul Summer Sun ar putea fi interpretat ca soarele verii, dar de fapt este fiul verii, Summer Sun, care se pronunță la fel. Această ambiguitate intenționată are rostul ei și se potrivește cu versurile despre o iubire intensă și trecătoare de vară, de sezon, cum ar veni. După cum puteți observa, nimic nu este ceea ce pare și nici altfel. Rămâneți cu Radio Brașov, Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

A apărut o nouă modă printre femeile divorțate. Inul de divorț. Adică, ce fac ele cu inelul de logodnă? Îl returnează fostului? Nici vorbă. Ce s-a dat, rămâne dat. Și în loc să-l vândă pe nimic, pentru că un inel de logodnă își pierde de regulă cea mai mare parte din valoare, multe aleg să-l transforme într-o bijuterie nouă. Același diamant, altă poveste. Iar fostul rămâne doar o amintire, nu și proprietarul inelului. Dacă asta înseamnă să fii în pas cu moda în zilele noastre, să fim în pas cu moda.

Lady Gaga, Vanish Into You. Să văd eu pe Lady Gaga pe căldura asta, îmbrăcată din nou în celebra ei rochie din carne crudă. Dar fi vedeta verii, nu pentru fani, ci pentru muște. Și apropo de aceste minunate și enervante ființe, sunt atât de greu de prins pentru că văd mișcarea foarte repede, ochii lor compuși procesează imaginile mult mai rapid decât ochiul uman, așa că nici măcar nu încercați. Dar sunt șanse să scăpăm de bâzitoare în următoarele minute, pentru că se apropie o furtună de Brașov. Rămâneți la adăpost!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 28 de grade acum la Brașov, minima nopții 15, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul județean Brașov cumpără aparatură de ultimă generație pentru pacienții cardiaci. Regulile de vizitare la lacul Sfânta Ana se schimbă din această săptămână și primăria Brașov demarează proiectul pentru construirea unui centru de recuperare a dependenților. Spitalul județean de urgență Brașov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație pentru salvarea pacienților cardiaci în stare critică. Consiliul județean a lansat licitația pentru achiziția unui aparat de oxigenare extracorporală și două ecocardiografe portabile performante. Investiția se ridică la aproape 3 milioane de lei, bani investiți din fonduri europene prin programul Sănătate. Regulile de acces la lacul Sfânta Ana se schimbă începând din această săptămână. Vizitatorii vor plăti un bilet unic valabil o zi care asigură intrarea la lac, la noul centru ecoturistic și 3 ore de parcare gratuită. O altă noutate importantă vizează rezervația Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitată individual, fără ghid obligatoriu, datorită unui gard electric montat pentru protecția turiștilor. Primăria Brașov face primii pași pentru construirea unui centru de recuperare destinat persoanelor dependente de droguri și alcool. Municipalitatea a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate, un contract estimat la 240.000 de lei. Viitoarea clinică ridicată pe strada Mărășești va avea o capacitate de 40 de locuri și va fi administrată în parteneriat cu Asociația Crucea Albastră. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Exact, liniștea dinaintea furtunii. Am observat că de la un timp la meteo cuvântul ploi a fost înlocuit cu furtuni. Nu mai plouă și atât. Acum ploile vin cu vijelii, cu grindină, cu bălți uriașe prin orașe. Se pare că România nu mai are climă temperat continentală, ci climă temperat continental dramatică. Om la lună, ascultăm acum la Radio Brașov, Everest se numește piesa lor. Eu sunt Claudiu Ciobanu, stau cu tine și ora asta pe frecvența orașului.
1: Ce-a rămas din noi acum la final de drum? Niște resturi spălate de ploi.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfânt!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Da, un supermarket din California a făcut un experiment simplu. La un stand au pus 24 de feluri de gem, la altul doar 6. La cel cu 24 s-a uitat toată lumea, la cel cu 6 s-a cumpărat de aproape 10 ori mai mult. De ce? Pentru că prea multe opțiuni ne fac nu mai fericiți, ci mai zăpăciți. Se numește paralizia alegerii. La fel pățim când încercăm să alegem un film la care să ne uităm. De aici replica inevitabilă, mai bine spunem tu ce să aleg, că până mă hotăresc eu, expiră gemul și filmele ajung clasice.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

24 de ani avea Gabriel când a lansat piesa asta Dreams, inițial lansată independent, dar cum a început să rupă la radio, hop și casele de discuri să semneze și ele că au descoperit talentul și dacă tot se coace succesul, să nu cumva să rateze și ele o felie de gem de succes. Spor la succes, aveți și voi acolo, frați pământeni, oriunde ați fi și orice ați face, iar mâine de la 14 ne reauzim aici pe frecvența orașului. Pentru astăzi, mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Brașov, echipa Lempeș se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașovul, pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Calea ferată spre aeroportul Brașov va transporta și mărfuri. Brașovul conduce regiunea centru la atragerea fondurilor europene și forajele la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod au depășit 6 km. Viitoarea cale ferată care va lega Brașovul de aeroportul Ghimbav va fi utilizată și pentru transportul de mărfuri. Proiectul face parte din rețeaua trenului metropolitan, pentru care autoritățile au depus deja o solicitare de finanțare de aproape 200 de milioane de euro. Pe lângă conexiunea rapidă pentru pasageri, planurile Consiliului Județean includ și dezvoltarea unui terminal cargo modern menit să sprijine mediul de afaceri din regiune. Județul și municipiul Brașov conduc în regiunea centru la atragerea fondurilor europene. Împreună, cele două administrații au obținut o sumă record de 233 de milioane de euro, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Deși are mai puține proiecte depuse, Brașovul a atras cele mai consistente finanțări, banii fiind folosiți pentru modernizarea drumurilor, a transportului public și a infrastructurii energetice. Lucrările la tunelurile feroviare Ormeniș și Homorod de pe traseul Brașov-Sighișoara au depășit 6 km și jumătate forați. Șantierul dintre Apața și Cața a ajuns la un stadiu fizic de aproape 60%. Întregul proiect de modernizare, evaluat la peste 3 miliarde de lei, are ca termen de finalizare luna februarie a anului 2028. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

casa de ora. Am cuprins într-o poză, viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici, să mă

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

dimineață, noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, nouă magi în fapt.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Eram gata să-ți dau totul din puținul pe care îl aveam. Acum am tot ce mi-am dorit, ciudat, dar nu vreau să-ți mai ofer nimic. Pentru tine am fost doar un scurt metraj în care adevărul poartă machiaj. Filmul meu a fost cu totul diferit și deși sunt bun actor, nu eu n-am jucat nimic. Am îndrăgit fără să vreau muzica pe care o ascultai. Sunt amintiri frumoase, dar nu le mai duc vreun dor, deși din când în când ascult Cafe de Flori. Din bar-

la șans, la șans. Trebuia să te ridici când eu te-am invitat la dans. Și dacă tu ai fi făcut măcar un pas, viața noastră ar fi fost ca arta în renesans. Dar asta e doar o teorie. Ce-ți pasă ție? De fapt ce-mi pasă mie? Te-am lăsat în trecut și acum, acum ești doar o melodie.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Brașov, echipa Lempeș se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Brașov, echipa Lempeș se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Există chestii mișto

Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

wanna save you from yourself.